Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwasuze mchano banafa batu uliriza. Isa wazuze bide zama cha aguruna kuralero. Akade kagocha mubufunza wana kuchukumu msa katunya za muendanga kakusumirua Vriba Hamida. Amyuka kamishona vunanyizwa kubyanjigiriza n'abantu baliko obulemu ministry y'ebyobulamu Dr. Moses Muwanga asabye abakyala.

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwaleku kumila kumukutu. Chikuma msa mkatunyeza mwenda pal FM. Ekula elio mtu wa ulicho. Kulisa mprogram ya Inside Story. No mkugulu kungu no. Atira mwentu ni kwa niliza mprogram ya News Hour. Gaba maulire okuva mwonsu na zegu angezenja ulo. Nabasasi wa fejibatu seda. Okusobula te okakutu sako. No kutegeze vigena maso yonajiba babali. Na inga programu inibida yobili wa mande. Mpako luna kulubara kutano kubeda kusawa mkaga. Mpako kasawa musamvu nza kulutu mshatra hukuva mochitongole chibi ya maulide na kusomwa ziri kumi mwezo kwa September mwaka bili ya bili mumukaga lunakura hakuna mwezo kwa September tu wakaguta ambulako nako kumi nenga tewela bila balaze nwa weekend eno kumande abana ibagendo kubela atenga badayo kumasomelo kakalabia all summer wa ura third term ato kusobolo kuito kuva mchibina chibalimu okuda mochibina chila so bazadde bannange tulabe nga te abaana bano tukola buli kimu ekisoboka okulaba ate nga tusobola basindika mu masomero naddala ttaamu eno ey'okuyita okuva mu kibiina kye balimu okudda mu kibiina ekirala ate era ttaamu y'emu abayizi abali mu bibiina eby'akamalirizo omuli ababa ekibiina ekya P7.

Bibita. Bibadde bitya mu Parliament. Mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwata ku babakabo. Biki bye bakuteeseza, nsonga ki ziwogerako, n'ensonga endala nnyingi ezifa mu ggwanga, ensonga ezikwatagana ku bitongole bya gavumenti eby'enjawulo. Biki ebifudde mu Parliament? Omubaka wo, biki byakuteeseza? Bibadde bitya mu Parliament buli lunaku okuva ku ssaawa 11 paka ssaawa 12 ezaka.

right. Kumukutu guachikumu samu kanuza kama kamera po vafika radio. Ingide umupaka za UEFA Champions League. Biri makumi abiri mukaga. Liwariri ku Manchester United. Eza Old Trafford. Timu ya Manchester United wa sobu tesu maiko kari. Bari mkutu kari timu ya sabo kufa kwa limda mugu wangari Azerbaijan. Manchester United wa waza kabana tewa kwa mpaka za UEFA Champions League. Te timu ya saba kufa mwaka kwa kumi. Biri kumi na msa. Wakiza kubanga ato batu hundu wao. Champions League wa soki di dhabi ya fawe timu ya saba. Kina mu Azerbaijan ya bade timu ya Karabag. Kwa wakiza kubanga ato wale chikini kubanga Azerbaijan. Mpaka izo iza UEFA Champions League. Kati Manchester United. Mpaka brani mbomo. Bari ku debut yawe ya UEFA Champions League baba. Mpaka balani yoro. Ku debut za UEFA Champions League. Mtu embe nanga begenu kubanga atuwe. Tamu ya sote so Michael Carrick. Kina Michael Carrick na yengo mutendese. Nika game ya UEFA Champions League dara eso kede dara mbia fayo. Bena watu wecha tambu. Ze Ivani Murinda. Ruhuwa masini aluna wali. Ruhuwa kutanyasonga kusonga. Ngo istambula tomo liyao. Usaideyo. Kakati mazuri ya ina ediba. Basa makompla prano timu ya Manchester United diwe baina. Emu biwano. Manu ya baina ediba. Basa mba. Panu yani wano. Basa mba vidi wano. Mpira ya gusura. Timu ya mani. Mpira kwenze mkwenze wero. Omupira kwenze mkwenze wade kubiba ino. Yeti ndi omjezi namba kumina musamfo. Wali ku timu ya Manchester United. Hagama kuno baba pira kubanga ati tukola byafayo basema komparati pola timu ya saba makaliga chisai baje ngusura batambule sawa yona sibi kya yona mpira basamba ye timu ya saba baje ngusura na sambe bunji nyo hawade brani bomo bakwale nyoro basamba timu ya Manchester United ko maino hawade brani bomo batambula brani bomo hawade ko maino timu ya Manchester United beba ina ediba baba banyala menzi gwekwa timu ya Man U jaira ediba bani basamba sibi mpira mwanvu kwa misina misina na kuba banya beri on says come to the kufao Bule finalist Benjamin, hawale Benjamin Sesko, baku sude, kano na uja misinde, timu ya saba, beba ina ediba, basa makompona mpona wano, hana ino mpira, bakuwe bugeze, msiro in ya timu ya saba. Bugeze, msiro in ya timu ya saba, bakule ngeza vuhu kangaba zabadeke, Kuvaya mpira kusaba kompona mpona, baku sude da, Manchester United, beba ina ediba, basa makufuna mpunoji, hana ina, yuka Paris, beba ina ediba, pasamba, hana ina, yezabaka, siya ino mpira kuwadeni wasi, basa makompona mpona, timu ya saba, bata mpira kwenze mgenzi wedo, mgenze mgenzi wedo, genda kumira 0-in, ya timu ya Manchester United, Hude Bweira, timu ya Man United, hatenga noti timu ya saba, Ukufa kwa ni muda mkwanga elio elio Azerbaijani. Bakule kuzo moyo kwa mnusa ili mazurui. Jaina ediba. Bala kwa kasuko mpira mwanfu. Timu ya Manchester United ediba samba. Esawa yuna. Palo yani wano. Yemkwa kubima ino ediba yana alisude. Kani misinde. Hanea ina. Yesimi kwa mkwanyima nefali agambi genda kumela free kick. Nefali agambi genda kumela free kick ya timu ya saba. Mvubuka eye timu omjozi namba makumi abiri. Wali kutimu ya saba. Yuka Mikele siwa mkonye mwano. Lefa ina mkompira mkoteka agenda kuwela free kick. Uvuwa mwela nusayu mazurui. Kievu cha mamba alikutaka. Mugamba mtia sinza bituri ya beja ukubanga mtu kubelela. Ukubanga mwizo mkotu kwa chukwa mwisa mkadoza mwela pafeka radio. Nzae Ivani Murinda. Uvuwa masini aruna. Unaiso kwa tanye songa ya Istanbul. Mwema renyo mwema redeo kubanga mkubelela. Mugamba mtia wali bitundu ebeja bitundu vye mutundwe. Bitundu vye natete. Bitundu vye wakariga. Bitundu vye mkoto, mweba renyo, mweba yedara, basa makompola mpola, bakwene wa Paris Saint-Germain mnuji nyo, timu ya saba basa mpira wano makariga chisawe, achusa mnuji ya naile ndiba, yesini kia ina, babu sinza mairefa agambe genda kumela free kick, ya timu ya saba. Lefari agambe genda kumela free kick, ya timu ya saba, kadote ya mbele agambe tambula, basa makompola mpola wano makariga chisawe, ye Paris Saint-Germain mpira, basa mba, saba weba ina, kumeno wa sii, bazo kwa hano ya simiki batambula mpola mpola wano, beba ina ediba, ye timu ya saba basa mpira makarige chisa ya simiki ya ina basa wako mpola mpola wano, saba beba ina ediba, kipa agambi tukakane goyo kipa abagambi tukakane bata nizo kumpola mpola wano yeza badaka, ya ino mpira wano basa mba isawa yona, baja gusura misine, bazo wako fila mpola wano saba basa mpira makarige chisawe
mwe hana ina bako mpiano bagiza kubanga yovu kabisi mikerike fede kwanga mufunano basa mbako mpola mpola ye timu ya saba bako mbeno wa siva tambula saba mpila wakari gechisawe bako wade simiki jaina ediba wakari gechisawe batambula mpola mpola wano ye mikaresi jaina ediba saba basa mba isayona bako wade parisi baja kuba baja kuwomu pila nefaka mesina chenda vye Referee agambe sina chenda bie wawo bawo ye timu ya Manchester United ono Patrick Dogu aino kubanga yegendeza baba bado amkoze kemko akavuka ka Paris KTB of Jose namba 10 na 11 kavuka mtawanyo baba akavuka ka Paris KTB of Jose namba 10 na 11 hayo kanaweza kubanga tolo kayiya mbera boto we chatambula mbera boto we chatambula kona timu ya saba Baba Manchester United baino kubanga begendereza otherwise tujja kubanga togera biyala kabuto embera nga bitambula dashika mukazo kazo mzabai so mpira mwavu kwa mtumbe bakutwele kuvao tebina gwa bebacha ina ediba basamba timu ya saba kaliba kusudi so mazurui jaina batambula bagwale plani mbe humo misende misinde Brian mbe humo jaina ediba baja kubwa lo timu ya saba ana ina leja beja miseko tewa ufunye basema ya kufuna mruji nyo kari misende misinde ana ina ediba batambula saba bawano kaunta take sawa yona baja kubwa defense ya mruji nyo mvukari na Martinez Martinez a defense ya mruji nyo bale kwa kubwa kwa overhaul kwa kumbuka kwa nuka parisi na gambi kafuka kamtawana nyo Manchester United bayo kuma kagendereza kali basamba kompola mpola wano Manuel Baila Ediba Bagwade Martinez basamba Yunite Osman timu ya Manchester United Jaina Ediba basamba kompola mpola ni Yoro Jaino Mopira Manuel basamba Bagwade Martinez Manchester United Pio Baila Ediba baba bako mpila mwa bagiza kwa nyo Patrick Dogu timu ya Manu Pio Baila Bagwade Yunite Osman achuse mungi nyo Bagwade Kubima ino Manchester United batam Yerini Yoro, Jaina Ediba, Bagwade Usaumazuroi, Batambula, Esau ya timu ya Manchester United, Yenusayuru, Bazuri ya Jakusau Mbabiluano, Achuse Mungi Nyo, Bagwade Anuano, Jevuka Kobimaino, Jaina Ediba, Basamba timu ya Manchester United, Yunite Osman, Jaina Enjeru, Basamba Kompola Mpola, Achuse Mungi Bruno Fernandez, Bagwade Usaumazuroi, Baja Kuba, timu ya Sama Kweze Mkona, Habade Vuka, Mafia Skuna, Habade Nalagizo Kubanga Iyano, Wabu ugeza mgezi mkona Kavutu ya mbele gawe tambula Musayi mazurui Mbana ndo mpila kwa demu ujinyo Wabu mbanyo timu ya Manchester United Mbana ndo kwata dewe mbele anu baba Manchester United Mbana ndo kwata dewe mbele Mbele mbote wecha tambula Digenda kumera kona ya timu ya Man U Dachika mnazo ka ezo muzanyo Dachika mnazo ka ezo muzanyo Chichari noti timu ya Manchester United Atenga noti timu ya saba bakulengeza chefu cha mamba Shivuka Brani Mbohumo Akola debye mpaka ezaifa Champions League Baisho mpila mwavu Kwa mtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemtemt
Girana Kumechiraka, Bacha Samba, Bakoga Martinez, Manchester United, Bakwale Patrick Dogu, Jaira, Divaga Kuanga Chukaro, Divana Sude, Missine Sinde, Kari Parisia, Basamba, Manuel Zamak from Rujino, Bajakusano Moto, Bajakusano Mutuano, Bajakuanga Tambura, Manu Bagakuanga Matuano, Bapu Gufau, Womatevina Gua, Basama Pompola Prano, Bakwale Paris Basamba, Yetimia Saba, Bivana Ediba, Basamba, Plagas of Gazemuthro in Yatimia Pasaba. Throw in Yatim Yasaba Bakwez of Tennis Meko Kariki Nagambe Naku Ovarero attend the Kagami Sokamu Paka is a UFA champion is a regi Paka Sopia Mwan for Guadalu and Basavirutos when I choose a Mugin

ya timu ya saba okuva kwa limida mugwanga eri Azerbaijan bakweza go kipatinga team captain go kipa pota kafovu chagira kumanga sima no mpira ku timu ya saba kanoja mbere gabo tambula basi mudo mpira mwanfu kwa misire misire kwa mtu mtu mtu atumela mpira kwa kuvao tebina kwa basi ba timu ya Manchester United huno prani bomo jaina ediba aja kusomba bibano prani bomo gweza gweza mukona ya timu ya Manchester United

abote wecha tambura dakika 10 muzoka esomusanyo tichali noti timu ya Manchester United atenga noti timu ya saba basi mdo mpira mwangu plani bwe kwa mtemtem tena tumenalo paja kwa timu ya saba sawa ndo mpira genze mukona dala bugenze mukona dala ya timu ya Manchester United agamba cha ingine segenya uzaifa umwagizwa timu ya Liverpool agamba cha mkaza Fred Chiwala chikuu umwagizwa timu ya Manchester United agamba cha jua simbe umo umwagizwa timu ya Man U basi mdo mpira mwangu kwa mtemtem tena tumenalo bakwele kuvote bila refa ya gai musindise Refari agame mpira mkuteka wa musindise Egenda kubera goki bakwengi mvuka makafe Musajja mu South Africa Yeti mjosi namba nya Hariku timu ya saba Walimuda mguanga ya Azerbaijane Pasi mdo mpira mwavu Gukwa magube mungi nyo Haina mga parisa ina Misinde misinde Baja kuma wano Yeza bareka Jaino mpira Baja kuse wano Baja kuse ngano Pamuganye Muna itao Bugeze mkona Yeti mya saba Bugeze mukone ya timu ya saba Bakulegezo mvuka Martinez msajwa mwa Argentina Jomko fukwasi mkwa ikabunyu mpaka isa wa udikapu Zibati wali munda mguanga na Western Canada kusane guanga na Mexico Referee abigambe vye kona sivele mtanike mpira Kariwa zanako mpona mpona wano irini yoro Jaina Ediba timu ya Manchester United Bakwane mtuwa mbazurui Jaina basamba Manchester United Bakwane kubiba ino Mani uba samba baba Basama kumpona mpona mpona Martinez Jaina Ediba Batambula Ye timu ya Manchester United Beba ina Ediba Agama mburi wamba we Abagambe sivaraba Martinez Jaina Nga kumanga asa center ino wano Bakwane Patrick Dogu Jaina mpiano Ye Patrick Dogu Bamu konye mnefala gambe gena kumera free kick ya timu ya Manchester United. Refari agambe gena kumera free kick ya timu ya Manchester United. Chika kumera salito ka ezo musanyo. Chari noti timu ya Man U. Enga noti timu ya saba. Era bote wetambula basema kumpula pula norini yore ya ino mpira bagwa de nusawo mazurui batambula hanaina Jebrain Mbeumo basema kumpula pula na chuse mruji nyo Ruto Osman baga kumanga gubano basema kufuna timu ya Man U bani ya gore soka Jebrain Mbeumo chirevu chama baja kubasa la baba Ruto Osman agwane Patrick Dogu esawa yona baja kubano mpira kwenze Era bote wecha tambura Umukutu Gwaishku msalamu mkanoze kama kama Na Power Fika Radio Makaza UEFA Champions League Mwana marife Aba Amaro Junior School Mbari sangbaga muna Uganda Nda embele so kubanga Tore tambura munu jinyo njini dala UEFA Champions League kumugwa chukumu sambu kama na Power Fika Radio vwame mpile jisose umuteka tekeno timu ya Fenerbahce bakoze amegari na goro emu ne timu ya AS Roma ukufa kwa limuda mguanga elia Itare timu ya PSV ukufa kwa limuda mguanga elia Budachi bakoze amegari na goro emu kwa emu ne timu ya Shakhtar Donetsk ukufa kwa walieri amuda mguanga elia ya Ukraine atenge njuku mpile jini mkusambiwa timu ya Bayern Munich bali mukusamba timu ya Borussia Dortmund okuva kwa limuda mugwanga eri Norway guno gukyali note atenga timu ya Manchester United nawe mbere abantu bwe chatambula timu ya Slavia Praha okuva kwa limuda mugwanga la Czech Republic bali mukusamba timu ya Lens okuva kwa limuda mugwanga eri mu France na go

0: etemu ya saba bajja kwenyusa chawa isemu mpaka zino bajja bakola ke mikolo bajja kufira mu sports bajja kufira mu oma games igwa mpiniza bataba kuwa ne bibi bayino mpira batambula
1: mulangira go wado boza saba ziba meka
0: saba ziba meka
1: musambu
0: ziba musambu andi che bade boza kati babula yo meka kati kino muwabu babula yo meka kufika ku saba elinya lyabwe
1: saba
0: baba
1: babuza yo meka
0: baba babuza yo meka nya
1: baba babuza yo Arba, arba.
0: Atwani kumeka kutalatha.
1: Wani kutalatha.
0: Mbera wete wete ambla kwa tuoreleza. Bae na wanompira watambula. Ya Ivan ya nompira. Na bane singama Ivan mulinda. Ono mzanyi wa timu ya saba. Oye kizo kuzanti njogira ku Ivan. Akapira kaina katunyo kalingabula mbuwa seno. Katono nyonyo. Tekasa na riso. Kani nwa kupira reche manga. Baga la kuita wu. Nengere vyasa. Yemfumuka parisa ya kunduka. Na athara wumba vili. Na chuka. Ye wali nyo. Na sika maseka tu wano. Emubire. Ya Ivan ya nompira. Na chuka wano. Na damuni wamba we. Umari. Na samba. Banduka. Ainasaze. Bakreka mpira. Sibo saba yefu zo mpira. Kakati no. Ogena kulida. Kristiano kuchwa imepeza mgenzi wa mweru mwapera ni kugenda mgenzi wa mweru kwa mpuriza onakuruwa lero mvuka mikere abada genzi masi nukubanga teka uko kumbera mikere abada kubanga teka uwe mbera mwate mifudemu mkaronji kwa mpuriza onakuruwa lero edachi ikazi tambula mutendesi maiko kari kikwali kutache inagamba yesu mwende kangine masi nukubanga mbako mienkola kadinakubakeri mpola mpola nivata ambula wano club ya Maniu Mason Mount naguza wano nakubale nyolo na crossing wano patu kume wambe uemo nivata ambula wano pira mugenze mugenze wabwe mpera ne kugenda mugenze wabwe mpuliriza mpera egena kubira through in ya team manjidwa konga ya saba bagenda kubanga baka skompira klabe ebina kena masu no kubanga jirigenda na henga sofa so godo kutumi ya Maniu bali wali kurukade bako tomu tuwamu isako chifaru bamu gamba temutu nilanga katiye Kobe Maino Kobe Maino ya ino mbira nanga mwe Kobe Maino na kanga na guza maseka tuwano emobili wagena masu no kumanti weraba Lisandro Martinez of Vukum Argentina ya ino mpira chipi jone na kanga mwenoji na guza wano uwa Sen Lamenzi ni matambla ampula ampula wano Sen Lamenzi ya ino mpira na kanga na guza Lisandro Martinez echimanga wano maseka tuwa crossings na guza masas konya ya ina masas Patrick Dogo, Kobe Maino, Baina Maniu, Batambla, Bakwe Chuanve, Chuanve, Chuanve, Chuanve, Wano, Maniu Wagaba, Fetuliko, Nakati Nogena Kuri, Mbele Angabwe Tambla, Ye Mason Mount, Na Tambla, Mpola, Mpola, Iwa Kobe Maino, Ya Ino Mpira, Na Uwa Kobe Mo Ferebezi Maseka Tuwano, Na Chuka Mnu Unji, Aga Mnu Wamba We, Lizango Matnezi, Na Tambla, Kobe, Kobe, Maino, Ya Ina, Na Chusa Na Guza, Iwa Mpola, Mpola, Ni Batambla Wano, Bagenda Mason Kubanga Medaba, Mason Mount, Kakati no esawo na bagenda kubayamu wano esawo na ogenda kuulira ma pengeze mgenzi wabweru sebo timu ya Maniu egenda maso nokubanga ebuuza ebibuuzo wano bagamba ekatalijirya erejja kubako kyekola gwa mpuliriza onnaku olwaleero naye ngaembeera bwetyo bwetambula klabu ya Maniu bagala kubanga wate kompira mu katimba tebinaba kubanga bitambula bulungi envubuka manyiddwa konga mazero ye abada sobe kubanga abakubamu nko kumipira awo niye kugenze kugenze wabwero kakati ni Mason Mount badu kawane riansa makathe na aguba naga mwida wamba we makathe ya ino mpira na poro wa Paris na tamla mungi Paris na chuka ya ina akuita wano pira kugenze kugenze wabwero egena kubira no thero ene ya timu wanyibu wa konga ya Mani Patrick Dogo abada wawo nji na bloke ni mpira naga wate mje kubanga mte wana kwa lwarero Nenga juki anti games nyingi zikena masu nukubanga zisa ambimua wali kuburaya Iranga game zikena masu nukubanga zisa ambimua timu ya Bayern Munich Basa amba timu ya Bodo Gwempira guchari noti noti Tiri achi agenze masu nukubanga timu na yateka uko kumbira Ukusenzi na kumbira ngabu yete ambula Gwempira zisa onakuwa timu ya Bayern Baina egoyo emuyo kayoka Jiba agenze masu nukubanga bate mvuko wa nyibu ya kongamu siyara Mudachika ya makumi ya namu wa msambu Ya bada mazio kubanga teko mpira mkatimba Obulanga ni timu ya Como My goodness To make the matters worse Baina egozi sato Bakute timu ya RB Leipzig Bajuku mbalinga wakubecho mbunisiko Mpira guli gozi sato buwerere Avuka watadeo embera Omtende ses Fabregas Ahasu kubanga gena kubanga wabulame nyo

0: club ya Slavia Praha ngasema timu ya Mesker goal mbwerere nakisema 158 embera bwete bwerera bwetambula abekomide kumkuru mukoze bulonje batambula kuwa bibaino mpira Lisandro Martinez na saba wanompola kandi ngenda kuja Masas Kunya ya ino mpira na tambula wanokobi maino na chuka Masas Kunya baduka bagumo bieko kati ngenda kuulira nibagula mabazuri ya kujeo bulonje kati leo ya ina maseka tu wanokobi maino apasinga makati kobi maino na crossing eno akulu santise mpira mwangu sebo rubwama
1: eh
0: mwana mlezi kobi maino gari maseka tiao
1: kobi maino
0: nawe hizo kila no tumie ngato noga makati ngasobola kakulu santi amakati mwangu imi yamu mbizingu samba
1: sobola no
0: aji
1: salimu ingini ya salimu mbu zanga
0: ndi akundi okula chi
1: binamuko lele wanko kuko sobole la dara mbuzi yo makati yao okumukwa saganya
0: kakati mbira wetu wele ye mvokano yabai nompila ya mbire basama club ya manio na guwa kobi maino Patrick Dogo na gudizano Masasi Kunya na apamu mpira kipa na atase mbira mvoka sasa wat atase mbira go kipa wakati ya mpira muko mpira Masasi Kunya kamuzilo wa club ya manio wabula go kipa abade wenyu abade soso iko de challenge na gamba sote mjia kumba semu bojoge sana fatutu ula mtu ule Agandi sebo nja kubera wonyo kati ya Patrick Dobia ino mpira klabu ya manio basamba kwa ne mobire bagwa ne kobi maino na gumudiza kati ya biasa Mason Mount abise Bruno Fernandez kati ya adino mchimanga na tambla Bruno Fernandez na bago kipa na hali kwa tabulonje Bruno Fernandez go kipa akute mbunonji kwa mpunidiza onako walero team captain angika mbunonji nyo kamala abadi agene Mason ukubanga asetula asetunde mbunonji ula kipa abadi wonyo Nasa asembera katibata andise kwa mwenye makathe ya inompira na guwa kumvuka umari maseka tgeksawe na kubeche manga wano yivuka azedika na kumbiza ni watambula wano yimakathe masekati baguwane umari aduka na iwawo na inompira wano esalma manio bakute mwomu saja manio bakute wadi Patrick Dogo akuta kisi yadika gina masu nukubanka aduka na hagama seoto inajolaga Naka kuwata muko, referee watu na mwa yellow card na mwa siye kendo kubele enkola akakonye muke mgele Patrick Dogo mvuka asambila club ya mani yu
1: Eseo Uganda batu nugamba Teja kuwa manya ya nkoko
0: Teja kuwa manya ya nkoko Patrick Dogo abawagiziwa club ya sinu wamu njuki ya mji suni ya wede Yebakubala sea na kuwata katimba Katinegira mvuku kaza kisi agenda kubanga ingira Bakulenga zovuka Santos ya vakutimu ya cheusi Niwa agenda kubanga wa mreta muko nizo Kekasikila sero mutendese Agine masu nukubanga kula muku nchuka chuka Balenga umpira gro Bagina masu nukubanga uvuli yao Awaza nyame nkizo Bagina masu nukubanga uvuza muko katono Kakati mvubuka Paris agenda kubanga vayo ko Basu nukubanga kula muku nchuka chuka wano katono Paris bambu gambi soka utuwe muko Paris utuwe muko Kutemku wazanya walala Labi ya mani ni Santos agena kubanga jamu Kakati baina wano free cake erikuunta mwe njene njene Free cake erikuunta mwe njene njene Sao unuiza ukuri ya kigambo Sao na unuiza ukuri ya echigambo Gwampreneza kumukuto gachi kumusamfu waka umuse mwenda Labi ya mani yu bagese wano Saba mpira kugeze mgezo wa mweru Mpira kugeze mgezo wa mweru Gwampreneza Bakule ngezano mvubuka purchase abadaba kubie muko la saya Purchase abadaba kubie muko la saya Neompele kugenda bugezo wero Egena kubira goyo kikia timu ya manio Neompele St. Lamens abade atuseo Neompele kugenda bugezo wero Katina mvubuka Santos agenda kubanga jia Kulabecha agenda masino kubanga atlete na kusema mvubuka za kezi Wawe mjemu solo kubanga mkubamuko wano Mvubuka Benjamin Sesko Gosko wara Yakubye goal number 3 niyo bamusiseko mu game eno yarabise bulungi so far agera masino kubanga teka fight ya manyi jukiye wali mu ndamu gwange lya mungeze Barclays Premier League abatagena masino kubanga atari kana no ko walero bamtandisiza Kobi Maino bamumuzamu Andre Santos na ja Nivuka za kezi, nina suwe kubanga ze, kakulimeji mguru na kuruwari, wata andise kwa nompula mpula, ibata mpula, ye Martinez, nangu wako Patrick kidogo, mani wa itao, ebiasa, mamu konye muko, nifa inagame, kena kupira free kick ya timo, ya mani, mvuka Patrick kwa alikutaka. Patrick Nyogo alikutaka gwampuliriza olunaku olwaliro okusinziira ku mbeera nga bwegera maaso n'okuba ng'etambula ku mukutu ogwa 17 akawumuze Kabaka Mwenda Pearl of Africa Radio bakulengeza omuvokano simiki yakonyemu ku musajja kati Andre Santos yaina bagenda maaso n'okuba nga bagaba wano ye Mason Mount n'abere wa Maziruye batambula wano Kawalata n'asamba Masekati wano Zakizi yaina n'atambula agamuli Wambawe n'akyuka nga Beringi wano agulemedde n'aguza Kiwale Miolo yaina Pechemanga ye Brani Mbuemo Mason Mount ebyasa ebyasa ne badduka n'agusibako bulungi evuga Kristiani ne bagumujako no Zakizi yaina n'ajusa Santos Akba agwade Bruno Fernandez bamubye ko mupira Paris Kadejasa ne baduka na kufuna kore wano nabe tugere kugezi mu maso kadi Santos na chuka mlonje Patrick Dogo baina Maniyo batambla emobere Patrick Dogo na chuka bali mu UEFA Champions League baga bali si return tujitande se mlonje Santos yaina na pawale Elisandro Martinez na chuka lemyolo na gamu wambawe na kanga na kada mlonje maziro ye na tambla mu Morocco na chuka mlonje na Chemanga wale Lisandro Martinez from Argentina na chuka mwenye Masekati wano Masas kunyo Brazil ni batambla baga mwiliwa katiza kize ya ina bandu kawasa skunya emobili kaka anza wa sanja ogena kuhulia na akbalo kipa na atase mbele alata wabuwa mimbu yeme chemuru wale abade soso selfishibu ampuliza umvuka za kize abada so kubanga wamu sanja wali na batambla na hina agada kubanga na yaku bayoku akubanga kuna confidence na hiyo mwoli yao Mwenye kato mpila sewa guafu sewa kompilisho ni yama anyi Bara niseko wano mpila mpila mpila guzi zako wano Ye goalkeeper stars ya ino mpila Na chuka Lisandro Martinez na tambla Agwele stars wani akpa Ni watambla wane mbire Yalo ni yolo ya ina Na agwele mvuka maziru wa manyo Ni watambla Santos Andre ya ina Gamuli wambawe Na chuka Lisandro Martinez ni watambla Bakuosi ze mwonje Ye Bruno Fernandez Na kubano Patrick Dogo Bane bakba Bajia kuwana kanzuzu wano Na chuka gamuli wa Agwele Andre Santos Na tambla mani sewe kwa nakubano ebage kubechomu usiko nakubedi wakai baina wano yibwani mbwemo nagumudiza kuma ziroye bakba pase nyoka emobili Santos mani wali mlekcha baso misawa na mpira baso misawa mkonye mko lefaka kira pia free cake referee agambi egina kira free cake mvumoka agenze mas nakubano aiva na konye mko msaja wano nivagamba egina kira free cake ya team eno ya Manchester United Bakule ngezo mvuka Mason Mount Yeti ni mjuzi na mamsavu Yevaku timu ya cheusi Bamkonye muko mvuka mungereza Mwagule bakule gawaneno Baga ambasinge geno kubere nkola Temunja kubanga muko wanakona mesenja bie mucho Katigena kuwela freak Dachika zera Tusegaza edachika ama kumi arini musatu Okuzike dachika chenda Echo mzanyo guno Manuwa ine gozi satu Sababa ina zero Mbira wete wete amla Bagala kuteka mbira Nenga ne games endala zigenda maso n'okubana zitakyogera games edagwa mpuliriza nazo zigenda maso n'okubanga zitambula ngawe nakugambye timu ya Como egenda maso n'okubanga Arab Rebs ekuba olanga ne timu ya Arab Rebs emaze okubanga na FA Kagolo omupira guli go sat kwemu kusinzira ku mbeera nga bwetambula klabu ya Bayern ebuchare mu kubwerere kale sawe na Patrick Dago baje bakano kipa na atas Lisandro Martinez wacho kipa akoze blanda Lisandro Martinez wacho manyo mazio kubange teko mpira mkatimba egozi nya Lisandro Martinez danger man amazio kubanga teko nibane kipa akoze sobi kipa akoze blanda oh my goodness kipa kichari tegera omupira agufunye mungi na aguzanyira munga ringa limu basketball bakulaga wano Bruno Fernandez yako za kantu wano Patrick Doko kipa nazanyi na mupio pia nekugenda bugezo kipa banai bakule ngezano za kiza akozo wuntu kwe kipa mpia kumulibe mkumuli le wacho bwani usambo matmiz na watu mina mpia mpia nekua taka timba eno wajita saba elanga utuwa gandu nina bakipa my goodness
1: Chakoze,
0: eh,
1: chivatilo kuita nti amanta de.
0: Eh, chichakoze, ne go kipa wa pale FM, seka ya haya kalonji la chikola. aki ya agubamba katila muati, na agugwira. Na semo, gozi nya,
1: Nga program yakoze sibi byawazi.
0: Byawazi ke ndi. Awazi. Byawazi byakola. Na yenge bela bwetu bwetambula gwa mpuliza mkwanu gwangu mkutu gwa chikumu samva ka umuze mwina pa Luva Africa Radio. Bagenda kuba kasuka mpira kurengeza ndani ya gwina. Yevoka Patrick Dogo genda kubera tro ni bagenda guka suka mpula mpula. Patrick Dogo akasimini masaya skunya na guza kwa Andre Santos emobili Patrick Dogo pia isiza mwise egena kuwa throw in bakulengeza mvuka umari na akasuka mwonje mpola mpola agwa ne makafe batamla liba ino mpira bagwa dekola himani wale ya ina naga mwriwa emobili liba tamla bagina masu nukubanga beraba yepacheze re adu keriasa emiase yasa pacheze akuita o baja gumu jako na akanga pia lako namu agujolo nyolo adifendeze mwono nje brani mbwe mchwalata ya ina na kanga badu kamason mound wa mkonye muko lefali na agama gina kumira wano gina kuma free kick ya timu ya Maniyo Maniyo masukubanga wafra no mpira guwa mpriza na samba kwa Andre Santos na chuka mwonje na tamla bakba yubali no mpira Lisandro Martinez na kubeche manga wali masaya skunya ya ino mpira na itaua na mobile baguwa dewa Patrick Dogo na kanga Patrick Dogo bagina crossinga bagala kuita no mpira nilagumisa na Patrick Dogo na kanga mwonje na tamla pia nukena bugezo wano bagule mede ngayi tuwa gambi yeti saba atibasika zae goli sato tukazuka Bagine masu nukubanga watuka kusaba kwa imeita. Kakati embera bwetambla. Bakule ngeza wanorefari agami gina kubera free kick ya timu ya saba. Mvubu kali Sandro Martinez wa Argentina goal score kwe goals namba nya. Asodo kubanga kuzi mko kublanda. Wala bagina kubanga wakula mku nchoka chua klabi ya mani. Ukisa kumbira nga mwenye jira mani ya saba bagina kula mku nchoka chuka. Bagina kubanga wakula mku nchoka chuka. Klabi yamina kubira unaku unwalero. Nega kumukuru kwa chikumu samfu wakamuze mwenda pa Luva Africa Radio kuhendi ukore Agamba te Alhaji Seriange Akimo Oyono ye director wa Amal Junior School isagu walinda nkonge Bibabuteka muku usembe Bibamansira esembe Atembe nege ni masu nukubanga etambla double unji Bale sekadifeda kamsai kitoka amase Kagene masu nukubanga kateka uko kumbera Bale se umvuka amase ateka uko kumbera Okusinzira kumbera ngabwe tambulu na kuruwari kwa mpureza. Kumukutu ogwa chikumi mumu sanfu akawumuze muenda. Palu wa Afrika rumi kwa mpureza mkwano gwange. Mbira wetu kwa tambulu na wetu kwa eri. Baranise kuwa nompuro mpena. Biba guina. Vuka na tamla. Maaniyo. Bagla bakba muko. Kutulabu mvuka guina. Imubiri basa mazilika. Ya ina naguza kuwali. Warahimi. Na tamla guadima kafe chenguru. Bagla kundu kawano. Na chuka. Aguadi pacheze. Na tamla pacheze ya nompira. Na chuka mbulonje. Na kanga. Agamuni wambawe. Na kumudiza wano. Makase. Baduka. Biba ino mpira. Na chuka mbulu kupe chenguru wali. Niba tamla makafe. Na agamuni wambawe. Na tumechua. Chuwavu katibia sabaduka batunka abasaba bagala nabina dukadugala banyo mpira bagina kosinga wano esayo na saba baji akanga matineza agami sija kubawo sebo matineza agami sige na kubawo ni woko lotia njia kusigila wante kewko kumbera kakati wano esayo na ojia kuulida abadiza ni kabagu mimi seza katibia sinde wano bagina kunduka kamasi kasaze ni kachuka mulu unji kamwadu brani nyemo imati ambla mpula mpula baga mwuri watu sambe ni basamba kebo bire amasi kailo mpira kamsai mto katambla ni kaguza wali eche mgole niyolo katini wagina kwa bako mpira Andre Santos na aguanina bagu mpio ekono baga migina kupira frekeke ya timu wanyidua ko nga ya saba Mbira bwetyo bweri era bwetyo bwetambula gwa mpuliriza bakulengeza wano gwa mpuliriza okavuka ka amasi kaino mpira kagwade Andre Santos bakadiza ka amasi kagala kutambula amasi kaduka kekaina kachuka wano zakeze aglemede zakeze aduka aleteni zo mpira aina byakoze wano pia genze bugenze wano mkona Pera bugenze bugenze mkono mvuka akim azirik abado nyona gama temujia kubanga mpira Mpere kugenda mgezi wali mkona. Abado mvuka za kezi. Abada banga ingi ya ginawa ilinga abundi reza. Wala baba. Mpere wakona muko. Nikugenda mgezi mkona. Nikugenda kumira kona la klabi ya Maniyo. Maniyo wali nyagoro ya kutano. Baga watu kuwata kuono. Katukubenga wakube chomu usiko. Baga amba katukubenga alakuba chomu usiko. Bakurenga za klabi ya Maniyo. Bagenda kulete kona. Yivuka masaa skunya agenda kubanga alete kona gwa mpuliza laite kwa liba nini wavu yuna gunja uwano tena kubanga lugwa isando sisao na bagenda patumila mpira temina gwa ni wagunja uwanja masapo mpira na gunja uwa mpira magunja uwa mpuliza club ya manio batamuse wano watu wana memisinde bakulepe mfuka mikela wadagi na masu wakumanga muka ni wagunja kuwano ya masas kunya ya ino mpira na kanga bamukute muku wano referee na gami gena pira free cake masas kunya bamusimise simise muko referee na gasi tuja kubekereza edachika zaira edachika tusigaza edachika 15 ezijuvo guru na goto kuteke muaka hivya chiko musambu waka umuze muenda tituwa mkuli na gugwa tusigaza edachika mtono nyo na wuku gende mbiafayo jitimu ya maniyo dewa return mpaka eza UEFA Champions League baku hatu wa mtuwe goze zuwe lako braga maketu sanzono katibali tumfubuka Almeida Alvaldo bagezi mas nukubanga wamu ingiza muko baleso mvubuka Alvaldo Almeida asambira etimu ya saba neaja gine mas nukubanga wako miyakula ukusinzila kumbira nkabwe gina mas nukubanga etabla guampuliza bawa nuvuka leniyolo ya ino mpira na tambla gamuni wamba we leniyolo ya ina na kwa masekati wano wa Mason Mount kari wako wadakufuwa kasia ika ino mpira kamsai mto Shia Lance na chuka bulonji wano na gudzano Andre Santos na Samba Bruno Fernandez na tambla bachuse bulonji amasi ya ino mpira na chuka masekati wano Andre Santos na guzakini mbaka Walisandro Martinez na chuka bulonji bagwani senlamenzi nilali muolide yazi kuhumula naga mni wamba we na samba mni unji ajewe chuwamve katibia seriasa bagina masu nukubanga babu kampula mpula agufunye yivuka makafe refali enacha agambia na gami gina kupira free kick refali agambia gina kupira free kick wampuniza wanomu nda mugwangi ya Uganda ida chikazo gina masu nukubanga zita ambla juki ya timu ya mani bagina masu nukubanga batika uko kumbira unakurumo unwarero baga ambwe kala lijia katu kwa adonu ube tumukubile dala wablanga ne game zendala na nusuti agena masu nukubanga zita ambla team ya Ben Muneke na yo agena masu nukubanga wuburi yao ina egoes bili kuwerere umvubu kasa Harry Edward Kane mdachika yenkaga mwemo ya sahabu nukubanga kwa gole yoko bili na yambi wako mvuku olise baina egoes bili kuwerere ya team ya Ben Muneke basa mba team ya Bodo bala nafe katukubeno eja kutuulira mbira buti mwichi atambla guampuliza unakuruwarero mkutu kwa chiku msambu aka umuzimu inda palo vafrika radio zimu langira chwewa buwana Ivan Mulinda wale buwana Roma Senior wale ukutu usake nsonga zundanga msikira masu nukubanga zita ambu unakuruwarero bagamba yes kaplave katibagina masu nukubanga baka alfasinga wa saba yimbakafe ya ino mpira na chuka agamuni wamba we na atinga wale chungulo wadu mvuka azidika ya ina na kanga mnu unji bamudiza wano makafe ya ino mpira maseka tiba tambla batu mze mpamvu badu se wano ni baguba baguendiza no jakuulira isayu na baje bakuba Mason Mount na kumudiza kemo bire ni basaba maseka tiba no baguendiza kizi na sula rahimani agupie ni watambla no badu kawa saba bagina teka mpira gina sonsi kawano na kubeche mnu wale bagano mvuka wano lakini ya ino mpira balese balese wano mpira ni magunja wa mlonji hina kubanga bigwa nanda muna gubara hini katiza kiza agobye eliasi eliasa na mko na mko refalita mgenebu genzi mmaso za kizi alikutaka wamgaya sema ni wana kama msai situka huku sambu mpira bakubeke chenguru wali ni batamula mwabiri wa ino mpira na huguza masekati wano umari na atamula kubeke chemanga wali bagina masu nukubanga miraba na gumvuka wano ya mvuka ngambula wano azidikana kutusa na gumvuka rahmani na gwari makathe basa baba saba niba ino mpira umari mwabiri ni batamula bagina kusonsika saba bakusi nze laini bakusi nze senta bayateka umuavu na gujole nyolo na bai mwabiri ya maziroye na gumwadeza ya kavua kashia lan nika ino mpira kamanyo nika chuke mobili maziro ye na tambla masekati wano bagubye saba bagina kuhusinga wano esayo na mikere ajabakba na kanga mnuunji refali agami sebo kira kupira wano afrikeke ye timo ya mani mvuka maziro ye mvuka nusahiri maziro ye bamko nyemuko alikutaka nusahiri maziro ye alikutaka bagenze masu nukubanga mkonyemuko jukra titimu ya mani ngo inagambye Roma ilisa game eno over the weekend. Bagenda kupanga wasamba timu ya Manchester City. Walimu Manchester Derby. Kapulabee chibana suru kupanga wakulamu game eyo. Wabulanga wale ya manye. Ndi klabu ya manye wasamye kuna kuruwa kuna. Ate klabu ya Manchester City. Ya saba kuna kuruwa kumire. Bakuda munda mumati siu. Dibugenda kupanga uonje. Neka tulabee. Football is football. Basa ambake mbire, bagobie, oja kuhuli ya wadisi ya lansi la mbufinye ulonji, na atambula kubere chimanga, mvuka ivory ya nompira, na chuka, batambula basaba, agwana mvuka wano, ilamani ya nompira, na chuka, agwana makafe ya nompira, na kubere chimanga wano, bagi na masi nukubanga bila bulunji, mpula mpula, baga mjitu sambeko, akuba chuanveri, agwana mikeri, anagufuna ulonji, na agusibako, mbanga ulonji, baja gumo bako, na damu na agufuna mbiri azidika ya nompira, na chuka wano, awasaba watabuse baga mulimwa, hatine liyasa liyasa, bandu kawano bagi na mundu kare viside, mpira kwe mpira wano, na mbile mbile mfuka amasi ya ino mpira, na chusabu nonji bagupie, kakati no, esayo na manyo, wena kwa kanzi wano masekati, na goba liyasa, andu santos, agulekede wano masastunya ya ino mpira, na mulimwa mbawe na masekati wano, captain ya ina, Bruno Fernandes agwadi amasi, emobili, Patrick Do, abadiza kezi, na chuka, na Bene Chengru, Guadagua Misinde, Sia Lansi, Kamsai Mutu, Aja Musala, Lokale Misinde, Zampia Bize Mgenzo Wero. Mpira Gugeze, Mugeze, Urubo Mpriza, Guchari Egozi, Nya Etimu ya Manio, Zero Etimu ya Saba, Nina Masu Nukubanga, Tumira Waka Wagiziba, Etimu ya Manio, Mina Mwena, Abagina Masu Nukubanga, Muju Wagira, Agama Tia Umuchara Nadhira, Watize Limuwa Kiso Manio Sigipako, Musajja Wange, Oweni, Ongabit Neo Kuli, Kusima oli ngambye kweli ndi walo mugunyoro emasiri ne tuteze musajja wange Chris Owori oli muwagizi wa timu ya Mani ngambye naye kweli ogina masu nokubanga owulira akamwenyu mwe akati ne mpulira akamwenyu mwenyo timu ya 10 abana yebere nyuma mbe Arsenal chebera kuge wangula mune mobere wangula obere uri the same ringi bweri tyo basa bakwambira yagu ina wano ya Andre Santos ya ino mpira na atambla wano Andre Santos obi wa Chelsea atambla agala ku singala yini agamuli wamba we na aglomera na kube chimanga wali wa amasi na akanga mlunji kaguza ili mubaka lisandu matis kwa skwara na atambla mu Argentina agamuli wamba we maseka tina inga waka paskari kalonji agwadi Mason Mount wa Mungereza na achukiri wa maziro ye wa Morocco na achuka agwadilo siya lance na tambla kaja basara kaja kakanze kamyo mpira batma kawande kabanjeko musaye mto siyalansi mpira agumanye wakumanti kalabi kakachi harika tonyo nengo mpira kaja kusa mbaba kawande kajeko mbabili kawande kabanjeko na esero lukumanti baka gami esero lami kuliamu hoteli baka gamba esero lami kuliamu hoteli gwe toku tabulonji mbele katiba kwa inano mpira ya stars goalkeeper na jokopa wa saba mpira kwa mubanga wano nivagoba kakati Andre Santos nanyiga akadiza kasia lansi wakawe kagenda kajia basara nivakajia kwa mpira kakada ifu na mwenji mudingi na mwenji nivatambla bakupeche mwaliri katika kwa inaye mikeri ala kunduka nateka mwasekati mwenji ogenda kuhulida maniyo bajiza yonja bala mikeri ya nuko mpira imba na ya sajja manu wali imba abasajja basaba bali mba ompira bali mbe kubanga wateka huko kumbera kakati no egenda kubera goyo kiki ya timu ya Man U gwabuliza onako lwalero okusezera kumbera ngabweri era nembera ngabwetamula zichali ego zinya kuwerere nze mulangira chiwewa ndine ndwa masinia Ivan Mlinda wali tukutuseke nsonga zona tusigaza edachika nga mukaga ezo jovo edachika zitambula nibata ambula wano mpira kugenze mgenzo wedo gena kumira thio ini ya timu ya Manu batambise kwa nompula yestazi ya guina naga mruwa tambule na kubabunji waliye chimanga bagina masu nukumanga mida bampula mpula yivu kalitandu matinezi na chuka bulunji ya ino mpira angama mwiniwa natumye chuamve nibaduka wano nibaduka ino mpira agamulida wamba we bagenda mvuka wano zakeze na achuka bulonji yesanto satose agamba mpa Bruno Fernandes wadika amasi kajaba kusinga mpira nika kusinga mpira amasi na damu na gwedeza akwe kumisa ya jiraka na aguza wa team captain we ye Bruno Fernandes on Portugal na achuka wano Andre Santos na ganduse ni watambla bagamba mwiniwa na kanga ye Mason Mount na asima kubulonji na achuka wano ogu Andre Santos na agama wendinyo na tambla Andre Santos agwereza keze emobiri kanzunzu kanzunzu bamusise moko adam na kufuna wano katogena kuulira ye ani ye Bruno Fernandez na tambule emobiri baguina na kuvuka pacheze baino mpira na kuja weche mbu wale ne batambula wano batabuse wana amani yo team ya Man U bagala kubanga batekawo mbere singo kubere ya Man U gwampuliriza olunaku olwaleero kumukoto ogwakikumi musanvu akawumuze mwenda Amal Junior School wali ensa guna nsikonge ne bakuteekamu ensimbi balina ekisulo eky'omulembe balina baseeka ne basekati ab'omulembe balina ebyokulisa abaana eby'omulembe abaana babeera ku balansi date abaana babeera ku balansi date abaana batusa ku byokulya naye gwe omwana ali akawunga paka tamuweggwako ne bagamba nedda omwana ssebo alina okulya emmere ezimba omubiri body building food abaana gyebasiba ku wali kwamala obulamu ne butambula bakwesize mwana omupiira ye Bruno Fernandez bamuvudde mabega bagaa ssebo tegenda kubeera nkola twagambye dda omutenisa jjo omuvuka Bruno Fernandez ku kisaawe bajja mukola ekigambo bajja kumukuba ate yejjuse omupiira amaze n'ogukiringa kakati embeera bwetyo bwetambula bagenda kubanga basimula omupiira ku pre-kick wano ye Bruno Fernandez nakuba ogadde Santos emubiri n'asamba Kenneth Shemanga ye Amasi gyalina omupiira n'akanga wano Amasi nagamuliwa n'akyuka Los Santos n'asabawo n'amubiri Zandu Martinez ajjawo ekiwanvu ekiwanvu zakeza adduka tamufunye alina gwe bakanze wano abadde Makathe asazeeko bulungi masekati g'ekisaawe ne batambula abasaba n'akupiri amazeeyo akubye pacheza adduka kati ebyasa nekera adduka ekeero n'akuba bukulu mpira ngeze mugezi wabweru ovuka Mikes abadde akupya omupiira Mikeos abadde akupya omupiira gwampuliriza wabula gugeze mugezi wabweru gugeze mugezi wabweru kabade kabakubye mu mpiira club ya Man U tiimu eyasaba enoya consolation goal naku olwaleero nebikyaganye gukyali egoozi nya tiimu ya Man U bagamba kati bomusayo ndubire ku lukadi naye atuwulire
1: abazanyi ba FC Saba babadde tebannatandika gemu eno
0: esebo
1: basose wali bweru wakisaawe ne bakuba amazina amayitirivu Old Trafford
0: babadde bamanyiri amazina bino byakapiira si byakuzira mbuzinye kati babagamba lwaki mwazinyedde ku kisaawe kyaffe kati n'amaasi kyalina omupiira n'akyusa agwade Andy Santos n'atambula wano kirabu ya Man U bakyusiza agwade amaasi wano batambule mubiri n'akyuka n'agwade Santos n'atambula gamuliwa n'akuba wano emo balina nagamuliwa kati ne basonze ebyasa ebyasa ebyasa saba badduka badduka wano emo n'atasala ennyolo agwiridde mulungi n'akufuna agatugende nze wende minister of defense njagusambaye amaasi n'akanga wano agamuli wamba we naza masekati wano awali mvuka masaskunya emobiri za keze naguza ne Andrew Santos natamla nagumuliza kwa Andrew Santos aina nagamuliwa mazero ye nyatamla usaini mazero ye napa wano nibatamla esayo na banya pa mpira ye Bruno Fernandez are all over the place awo chuna atamla katino sia lance aina saimto kafuka katonyo miaka 10 na chuka bulonji nagwa wano Andrew Santos na chuka bulonji agwade mvuka Sandro Martinez Argentina ya ina agamuli wamba we agwade Amasi batambula ka Amasi bakakonye muko refa ya gambye genda kupira free kick ya timu agwa mpuliriza manyidwa ko nga Man U vuka alikutaka vuka Amasi alikutaka agwa mpuliriza onako lwalero kete mbo mjuzi na mama kumia na mwemo bakurengeza wano timu ya saba tibabi tegera bali mu mpaka eza UEFA Champions League kati Amasi aina agala kuteka wombera ne bamukona muko ne bagojawo emobiri basamba abasaba abasaba mpira gera bugezo wabwira bado mvuka masasi kunya pia bugezo bugezo wabwira gena kupera throw in ye timu ya saba edakika zita mlato sigaza edakika emu ensejuvu emu ensejuvu bakulengeza ekuchisa cha Man U kuleke kipande kigamba we have win it all byonna byonna tubiwangudde bagamba tebeeki mutubanja nkyekigambo kyeboogera kakati balina n'omupiira envukano zedika yalina omupiira alina gwasaze amuleseeyo ebyasa alunyuma zero ye kati Mikeos yalina omupiira n'akanga mpira kagumanye nadamu n'akufuna wano balisa omupiira muwanvu muwanvu bageze maaso n'okubanga kakubye mukulu wano mpiira n'agojawo bali omuvuka Sandro Martinez lina kubanga bigwa masasi kunywa adduka n'agojawo misinde misinde bamuseemu korefa lina gamba egenda kubira free kick gwampuliriza olunaku olwaleero Mbera mwetio mwetambla kwa tuuliza kumukutu ugwashi kumi mumu sambu akaumuze mwenda Pearl of Africa Radio. Yona joli josizi nukubanga te otuuliza mkwano guwange gina masu nukubanga mkweba za timu ya mani yu bagina masu nukubanga basamba e timu ya saba kuchari ego zinya timu ya mani yu ngeicha mafubu kari sandu matnes msumwe choko vire mfubuka amanyidua kunga masasi kunya mfubuka Benjamin Sesko mfubuka mpotiko Bruno Fernandez mfubuka zezo nya sofa isa ni timu ya mani yu mwurete baino mpira wanibasamba ya kuhina chume manga baino mfubuka rahmani ya mpira na kupako mpura mase kati wano bata ambula basaba rahmani ya ina na gamu uliwa anunya makafe na kubawili ya chume manga ni bata ambula wano mbire bama zire chenguru ya zirika ino mpira akupiko mwuronji ajabasara ya ina na gamu uliwa na kanko mbabiri alimede wano siya lance na kupe chenguru wali mbire bata ambula saba baga atumiketu sora ya mikaose emo baitao ambe santo sagope nivaduka kakati no ukenda kuulira bivaina na atambula wano azando matnezi agwani ambe santo se manio bagwande wano Mason Mount na kumpira mbeze kukizwa bwero mpira akpine mbuna lamba lamba lamba ambazi ngatemuli hadi ati na akamu abadea mwenye kafukano kasia lansa sumime kubanga akafuna gugeze mugeze wa bwero gugeze mugeze wa bwero wano kwa mpreza mkwanu kwangi kakati bagenda kubanga batambula baino mpira wano bakulengeza emobili basamba ko wano umasekati nibaitawo esayo na ebyasa ebyasa wano nibatambula bagenda kosinga wano bagenda mpira oh kugeza mugezo wabweru oh omvubuka ofe abadala kuyo mpira wano irinya eriyo kubiri nzaru wamaja kubanga ali somera irinya eriyo kubiri bampuliriza Ebera bwetyo bwetambula gwa mpuliza olunaku olwaleero ku mukoto ogwa 17 akawumuze mwenda omvubuka Mikeos adawadde w'omupiira wano naye baaba tebivuddeemu bulungi tebivuddeeyo bulungi ampuliriza
1: omusajja yembi
0: omusajja yaliwo oyo
1: yembina
0: embina Mbira mwetu mwetambla Mbwambuliza unakuruwa leo katini keozi Maniu baya pampia na atasa Terinagwa Maniu wakanyo makubula katisa kasemba yo Mbwere ni wangufuna wano Echemanga baya apa saba Batamuse babuze uozo Atisawe na Christian ya ina Na kanga na mbwambuliza kwa wano Batamla na mbwambuliza mvukano makafe Na choka mbwonje Sanja mbwambuliza uozo Batane Echemanga bagena kuwata Bawata basawe na bagena kweta wano E Christiani na atamla Agamunu wambawe na choka mbwonje Ala teka umbila sayo na Naguze wane wama kafe Agwane Rahman wane ni watambla Saba, bauza, bongede musatu Zana teno kumbwa yo Kusikaza sekonda musekonda Sayo batawuse, yemikeozi Naguze wane wama kafe ni watambla mbire Diba ino mpira, sayo na emiasa Emiasa, emiasa Loni yoro mpira aguja ugeze mgezo wa wero Loni yoro mpira aguja uga mpiriza Ele katulare This could be the last chance Timu ya saba Wabanga wagala kufuna gole yonayona Baina kutathiru ini eno Bagina kubanga bajireta Ida wano sumi mpila gunafa yeno sayo na Badanise kwa wano mpula mpula Yepachezi na kanga Na nito mpila wano Na hizo kuma This could be the last Mpila gugeze bugeze wabwero Referee bwagi sayo na Arantu kula kusawe
1: Bantibagi na kuteba
0: Bantibagi ya kuteba Sila wawo chansi yonayona Ya kubanga batika mpira guno ene weka tulave Bacho repari mpira na guzika edachike chenda Egozi nya timu ya maniyo Zero timu ya saba Mbela mweto mwetambude guwa mpiriza

ita a kumokutu gwa chikumi musamvu katonyeze mwenda po Africa Radio atukulisayo amuda chike chenda ezempaka eza UEFA Champions League wakati wa timu ya Manchester United bade batunkira ne timu ya Saba okuva kwa ali mudamu gwanga elia Azerbaijan kusodo kwa guzikide na timu ya Manyo mpira gwangu dego zibadde nya kubwerere Benjamin Sesko Martinez Bruno Fernandes ne Mathias Chuna basodo kubanga atobo lyao batebede timu ya Manyo jikira nabato bale bazanya timu ya Saba bamukutegoza abade 5 kubwerere Saba kulu bakubye nya kubwerere yembera nga atobo lyao basodo kubanga